Ola ta mai le asofa pitoa o ta mā. Ola ufale ofu fa moe moeina o le tā noa ua lava ta apena mō oemam ma le whanau. Ole a mawari pa o maula lo o fō papa. Maua ofu tino mai le lua sifuru tā la I le liunga sifuru tā la. Sifuru pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima